الكريد اي انس نا اي بلاس كدني انس نار دون وچ نا دا الكريد تايم از 10:10 p.m. you're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico ado e ani tana silzi kari yaltan ge Pine Hill School jin khalchin nada ne Lady Warriors e aj jinda shin ge ma nir go e ya na stay ado di nada di ne to lishki e ya Dina di zidi nail kani September Tha go yol kaal kona kona iya Reima iya yishinda di na do lila A kwa enda shish jorin ye jol bi na da jit na plas aja E aja iya 5pm go JV do vorsti jin da nini E ko aja iya da na do lila nila Aro di iya Nge revival eyan da yil ah iya hol jish e ajit eya na din strangu yul kalla da ajit eya ha hol jish e di na din ast e chinja di shishit eya kaden de ukunda e ska binon is nargo eya ajit khatin o yul kalkana eya Alex Pera e ajit eya nahl na do lil aro inda da Dishing Ajit Eya Nge Bia A Road 175 Atini Ajit Pa Eya Plas Refreshments Eya Da Holo Da Nila E Ajit Eya Hut Ela Sto Aro Di Jira Shi Ajit Eya Prep Football Need Eya Sa Your Toa Zo Da Ultra Has Ajit Ajit Shi Sa Does now eat a d adjit ea did a adjit ea sa ean does next tatinona kit a yla capital a c beat ea gateway Christian a distino astra escalenti estra McCarty a nadinstra crown point ea da hanisna Crown Point e anna dint e da yla da na was mesa e dis dino asla belly e a tchad dino nast e ajit e a o jina shin san da zna di prep football je yo toa za aja o tcha bisn da z ande ajit shin san da zna o e a tada nila Aro di da inna shan da aj shint ea sot o hiu ean da znao at e aj d ea hat o nige da aj d ea di tla Canyon Randalls aj Texas e shla din da ila Roswell e tchat din o tis Aro Hobbs e na din se bi Artesia e a yada hanisna. Hobbs na din se bi de ila Artesia e a na din se sedid e a. Aro nige Las Cruces e dis din o na ki de ila. Dumas, Texas yada hanisna e a din se a dahed e a da ne. Larksburg e dis din o a se bi de ila Rema e astra. Astranit e da yla las elmas eish latinon ast e taus e astra ea manal eish latinot se bi da yla Navajo pine e na ado ajit e zero e ajit e a hut e la ajit e it o yun da zna o shi ajit e a has at the root eish tratin skoro ya da hanisna Sakoro e astra de da yla lalto e jina lot achan geid e ajit e an gein da e nishanta ajin kut o e an das na lalto disa e di a hut e la ajit e an hilt so e an hilt anan

Si de ya hat ego gospel music edia de sinils a dal kerit eya nere na din sosed eya bela os kit nere castrado iwache na ol kil yat e bene good morning.